0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održana 25. septembra, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Zenicu i Tuzli. Domaćin i organizator Evropske noći istraživača za Tuzlanski kanton i ove godine je Richmond Park School Tuzla. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susjeta sa istraživačima, događaj iz godine u godinu pokazuje da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Događaj financira Evropska unija kroz program Marija Skoldovska-Curie Actions kao dio krovnog evropskog programa za istraživanje inovacije Horizon Europe, koji ove godine obilježava 3 decenije podrške istraživačkoj izvrsnosti.

0: kluba. Pored standardnih članova najvišeg ranga takmičenja Tuzlanskog jedinstva i rudnika Mrkog uglja Banovići, sad je tu ekipa Starsa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Po Bosni lokalni pljuskove grmovine može biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab, umjerene jačine. Jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Održana je konstituirajuća sednica Organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja Dugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za danas je zakazana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predviđeno je usvajanje odluke o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta grada za ovu godinu. Gradsko vijeće Lukavac predvidjelo je donošenje odluke o izmjenama odluke o načinu organizovanja poslova u vršenju komunalne djelatnosti. Načelnik opštine Kalesija Nenoj Mikanović i predsjedavajući opštinskog vijeća Kalesija Tamir Džafić posjetili su mjesnu zajednicu Bulatovci, gdje su zajedno sa mještanima članima vijeća mjesne zajednice Bulatovci obišli prostorije mjesne zajednice. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će predstaviti dio rezultata ispitivanja javnog mijenja koji se odnosi na povjerenje građana i građanke u izbore Bosne i Hercegovine kao i njihovog formiranja. Povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, rektor univerziteta profesor dr. Amir Karić organizovat će prijem za predstavnike medija. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Samirom Smajićem, podpredsjednikom Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Iz svijeta. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku vazdušnu bazu u Jordanu, objavio je CBS, prenoseći navode svoje reporterke Jennifer Jacobs. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznat pod nadimkom War Dog, pogođen je ostao bez jednog krila. Istovremeno, oko 8 borbenih aviona F-15 pretrpilo je lakša oštećenja.
2: Sport.
1: U novoj sezoni prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice, koja počinje 10. oktobra, Tuzlanski kanton će imati 3 kluba. Pored standardnih članova najvišeg ranga takmičenja Tuzlanskog jedinstva i Rudnika Mrkog Uglja Banovići, sad je tu ekipa Starsa.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Po Bosni lokalni pljuskove grmovine može biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab, umjerene jačine. Jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provešće u petak 11. septembra testne izbore u svim opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini u terminu od 9 do 15 sati. Testiranje će biti organizovano kao simulacija izbornog procesa sa ciljem provjere funkcionalnosti, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti novih izbornih tehnologija u uslovima koji bi trebali što više odgovarati stvarnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su birače da učestvuju u testnim izborima i na taj način doprinesu provjeri i unapređenju izbornog procesa. Testiranje se provodi uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar ove godine.

0: Disco. Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku i

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, održana je konstituirajuća sednica organizacionog odbora za obilježavanje 34. godišnjice osnivanja Dugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za danas je zakazana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Predviđeno je usvajanje odluke o izmjeni odluke o izvršavanju budžeta grada za ovu godinu. Gradsko vijeće Lukavac predvidjelo je donošenje odluke o izmjenama odluke o načinu organizovanja poslova u vršenju komunalne djelatnosti. Načelnik opštine Kalesija Nermin Mikanović i predsjedavajući opštinskog vijeća Kalesija Tamir Džafić posjetili su mjesnu zajednicu Bulatovci, gdje su zajedno sa mještanima i članovima vijeća mjesne zajednice Bulatovci obišli prostorije mjesne zajednice. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će predstaviti dio rezultata ispitivanja javnog mijenja koji se odnosi na povjerenje građana i građanke u izbore Bosne i Hercegovine kao i njihovog formiranja. Povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, rektor univerziteta profesor dr. Amir Karić organizovat će prijem za predstavnike medija. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić održao je sastanak sa Zijadom Avdićevićem, novoizabranim predsjednikom, i Samirom Smajićem, potpredsjednikom vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Iz svijeta. Nekoliko američkih vojnih aviona oštećeno je tokom noćnog iranskog napada na američku vazdušnu bazu u Jordanu, objavio je CBS, prenoseći navode svoje reporterke Jennifer Jacobs. Prema tim informacijama, američki jurišni avion A-10 Thunderbolt, poznat pod nadimkom War Dog, pogođen je ostao bez jednog krila. Istovremeno, oko 8 borbenih aviona F-15 pretrpilo je lakša oštećenja.
3: Sport.
2: U novoj sezoni prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice, koja počinje 10. oktobra, Tuzlanski kanton će imati 3 kluba. Pored standardnih članova najvišeg ranga takmičenja Tuzlanskog jedinstva i rudnika Mrkog uglja Banovići, sad je tu ekipa Starsa.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u drugoj polovini dana. Vjetar slab, umjerene jačine, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Najudaljenije tijelo u sunčevom sistemu je ružičasti, patuljasti planet Far Out. Naučnici su otkrili da je najudaljenije tijelo u sunčevom sistemu toliko daleko da su mu dali ime Far Out, sporom, ledenom, ružičastom, patuljastom planetu 120 do 130 puta udaljenijim od Sunca nego Zemlja. Njegovo je otkriće objavio Centar za male planete Međunarodne astronomske unije. Astronom Scott Shepard iz Naučnog instituta u Washingtonu kaže da se procjenjuje da patuljasti planet službene oznake 2018 VG18 ima prečnik 500 do 600 km. U sunčevom sistemu je oko 50 patuljastih planeta. Najveći je Pluton, prečnika oko 2370 km i Eris, prečnika 2325 km. Kad sam tijelo prvi put ugledao, toliko se sporo kretalo, bilo je najsporije koje sam ikad vidio, pa sam sam sebi promrmljao nešto poput Far Out. To je super, no isto tako to je tijelo tamo vrlo daleko, pa je to razlog zbog kojeg smo ga nazvali Far Out, kaže Shepard. Ne znamo mnogo o njemu, dodaje ovaj astronom. Tek smo ga otkrili na temelju njegove svjetlosti, možemo odrediti veličinu. Znamo njegovu boju. Ima ružičasti, crvenkasti odsjaj. Kad bi tamo postavili led i ozračili ga sunčevim zrakama, s vremenom bi led dobio crvenkastu, ružičastu boju. Stoga mislimo da je površina vjerovatno pokrivena ledom, navodi astronom Shepard. Shepard i drugi naučnici uočili su Far Out tokom potrage za tijelima vrlo udaljenog solarnog sistema, među kojima i mogućim planetom X, koji bi, po njemu, mogao biti 5 do 10 puta veći od Zemlje. Godine 2014. ti su naučnici rekli da bi mogao postojati deveti veliki planet u vanjskom dijelu solarnog sistema. Far Out se kreće toliko sporo da bi mu možda trebala i 1000 godina za jedan krug oko Sunca. Drugo najudaljenije tijelo u sunčevu sistemu je Eris, koji je 96 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju. Pluton je 34 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Povodom obilježavanja velikog jubileja 50 godina postojanja rada Univerziteta u Tuzli, rektor univerziteta, profesor dr. Amir Karić, organizovao je prijem za predstavnike medija.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Požari u Džebarima i na Svojčici lokalizovani i pod kontrolom. Europska komisija bez rješenja. Prevoznici spremaju 14. septembra blokadu granica sa Europskom unijom. Brigadir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Admir Jusupović odlikovan i drugom prestižnom američkom medaljom. Vedran Lakić kaže terminal Živinice prerasta u modern skladišno-distributivni centar. Europska noć istraživača 25. septembra u 13 bosansko-hercegovačkih gradova. Prijave za učešće su otvorene. Na granicama nema dužih zadržavanja, veći intenzitet saobraćaja u gradskim sredinama. Također možete pogledati neposredna obraćanja i izbornu hroniku i sve to na stranici www.rtvtk.ba. We'll be right back.

Danas u Bosni lokalni pljuskova i grmljavine može biti u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen.

0: 90% navodi porodicu i prijatelje. Posmatrano prema radnom statusu, društvene mreže najčešće koriste studenti i učenici, među kojima se čak 59,52% informiše na taj način. To je jedina grupa u kojoj društvene mreže imaju jasnu prednost u odnosu na tradicionalne medije.
1: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli profesor dr. Amir Karić upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
2: Svima vama i vašim kolegama koji danas nisu ovdje prisutni, naravno, iskažemo poštovanje i kažemo da imamo svijest o tome koliko je uloga medija važna u radu svih organizacija, a posebno organizacija ovog tipa. U našem planu rada je povezivanje, intenzivnije povezivanje sa društvenom zajednicom, a vi ste, evo kao što rekoh, taj prozor u tu društvenu zajednicu je jedna od veoma značajnih komponenti našega društva.
1: Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić upriličio je prijem za predstavnike karate kluba Sloboda Tuzla povodom uspjeha članice kluba Mine Fezić, koja je na mediteranskim igrama u Tarantu osvojila bronzanu medalju. Prvu medalju s ovog takmičenja za sportistu iz Tuzlanskog kantona nakon 17 godina. Podsjećamo, ministarstvo je putem Karate Saveza Bosne i Hercegovine podržalo njen odlazak na takmičenje. Predstavnici kluba zahvalili su na kontinuiranoj podršci karate sportu, dok je iz ministarstva najavljeno da će podrška sportistima biti nastavljena. Toliko u vijestima, budite i uz naš prvi dnevnik od 16 sati. Do gledanja.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: U novoj sezoni prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice koja počinje 10. oktobra, Tuzlanski kanton će imati tri kluba. Pored standardnih članova najvišeg ranga takmičenja Tuzlanskog jedinstva i Rudnika Mrkog Uglja Banovići, sada je tu ekipa Stars. U prvom polu Tuzlanski timovi su domaćini, jedinstvo će ugostiti aktualnog prvaka Zenički džamper, dok će Star Tuzla biti domaćin sarajevskom play-offu. Rudnici Mrkog Uglja Banovići sezonu će otvoriti u Banja Luci protiv Mladog Krajišnika.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Slijedi prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: ispitanika odgovorilo je da jesu, dok čak 73,9% je odgovorilo da nisu. Postoji statistički značajna odstupanja između entiteta u Federaciji Bosne i Hercegovine, čak 84,89% ispitanika smatra da izbori u BiH nisu pošteni, dok je taj udio u Republici Srpskoj 55,31%. Istovremeno, 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine kaže da će glasati na opštim izborima 2026. godine.
1: Kada govorimo o informisanju građana, mediji i dalje predstavljaju dominantan izvor informacija. Na pitanje iz kojeg izvora se najčešće informišu, 63,46% navodi upravo medije, 28,25% društvene mreže, dok 8,29% navodi porodicu i prijatelje. Posmatrano prema radnom statusu, društvene mreže najčešće koriste studenti i učenici, među kojima se čak 59,52% informiše na taj način. To je jedina grupa u kojoj društvene mreže imaju jasnu prednost u odnosu na tradicionalne medije.
2: Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom rektor Univerziteta u Tuzli profesor dr. Amir Karić upriličio je prijem za predstavnike medija kao znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos promociji rada i razvoja univerziteta. Jubilej će biti prilika i za podsjećanje na 5 decenija razvoja univerziteta i njegovu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom životu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
3: Naglašeno je da mediji pomažu Univerzitetu u Tuzli da bolje prezentuje svoje aktivnosti široj javnosti.
4: Svima vama i vašim kolegama koji danas nisu ovdje prisutni, naravno, iskažemo poštovanje i kažemo da imamo svijest o tome koliko je uloga medija važna u radu svih organizacija, a posebno organizacija ovog tipa. U našem planu rada je povezivanje, intenzivnije povezivanje sa društvenom zajednicom.
3: Iskazana je velika zahvalnost medijima na profesionalnom radu i širenju društvene svijesti o značaju Univerziteta u Tuzli.
4: Hvala vam za dobro, objektivno, pravovremeno izvještavanje o svemu što univerzitet radi, a univerzitet zapravo čini 10.000 studenata univerziteta u Tuzli, nekoliko stotina njegovih nastavnika, asistenata i naravno ne zaboravimo neka ekstenzivna zajednica univerziteta je 50.000 alumnista univerziteta u Tuzli. Ja se nadam da ćemo našim radom svih nas na univerzitetu i svih vas alumnista ovog univerziteta i prijatelja ovog univerziteta doći u situaciju ili gradimo takvu situaciju da svi alumnisti budu ponosni na svoj univerzitet.
3: Istaknuto je da bi bez pomoći medija studentima i široj društvenoj zajednici bile uskraćene informacije o mnogim poslovima i aktivnostima univerziteta.
4: Zato ćemo se mi truditi u budućnosti, kao što se i sada, dakle u sadašnjosti, nastojimo i trudimo da budemo dostupni, da budemo i mi pravovremeni sa informacijama i da budemo naravno tačni i precizni sa svim informacijama. Ponekada zbog procedura mi ne možemo izaći sa poluzvaničnim informacijama jer one mogu stvoriti zabunu u javnosti, kao što je recimo ovaj trenutak. Mi još nemamo konačan i zvaničan podatak o broju upisanih studenata poslije drugog upisnog roka. To ćemo imati u srijedu na konferenciji za štampu.
3: Zaključeno je i kako je za Univerzitet u Tuzli bitno postojanje svijesti o potrebi stalne komunikacije s medijima.
2: Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost na pravilnike kojima se uređuju naknade za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta na centralnom gradskom groblju Drežnik. Saglasnost je data i na predlog cijena usluga javnom komunalnom preduzeću Komemorativni centar Tuzla, čime su stvoreni uslovi za početak primjene novih pravila i cjenovnika na ovom groblju.
5: Mi sad čekamo da izađe tu u službenom glasniku, tako da ćemo moći krenuti što se tiče ukopa. Cijene su znatno smanjene, sama cijena jednog grobnog mjesta je 400 maraka plus PDV, neka sahrana ili dženaza izađe otprilike oko 1.500

0: vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Nastavljamo našu emisiju 15 minuta oko svijeta, idemo na najudaljenije nastanjeno mjesto na svijetu, a to je Tristan de Cunha, arhipelag malih ostrva smješten u južnom dijelu Atlantskog okeana. Najbliže kopno ovim ostrvima je Južna Afrika, udaljena oko 2700 km, dok je obala Južne Amerike udaljena oko 3200 km. Uprkos maloj veličini i usamljenosti, Tristan de Cunha ima bogatu istoriju. Arhipelag je otkriven 1506. godine, a nešto kasnije ostrva su priključena Velikoj Britaniji. Ova zemlja se plašila da bi Francuzi mogli ostrva da iskoriste kao polaznu tačku u cilju spašavanja Napoleona, koji je bio prognan na ostrvo Sveta Jelena. Mala grupa britanskih, italijanskih i američkih naseljenika počela je da živi na ovim ostrvima tokom 19. vijeka, a ostrva su danas pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Na njemu živi 270 stanovnika. Iako njihovi građani koriste televiziju i internet preko satelita, ova ostrva se dalje smatraju fizički najizolovanijom lokacijom na planeti. Do njih se može stići jedino vodenim putem, jer zbog nepristupačnog terena nije moguće izgraditi aerodrom. Bilo je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta pričali smo o najudaljenijim mjestima na planeti.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.